me say da bia wo se Ghana team na san enso ye be bo pe na o yam sisewo enti o yam sisewo ana o yam sisewo wo se Ghana o ma san o ma san o ma san oh ye be show mo but un se o yam sisewo enti na hu ni se wa hwa weda no enso na gugu kakra na mi din ko mo bi na kwa ba ku ka chem sa ei chale enso ato de wa se ni ma ana mbi se se de ni ma no wa se na mi se bo ni mo gan